0: 89.3, 2GLF.
1: Elvis Presley now. And Blue Moon.

Bailiff.

مشمل خوند حزمت زمرت لیندا جورج حزمت البته مقرولان که میقراش ماشه جیمز و که کل عوده ین هدامت یوت گروت عمرت مرزیه طوانه شما خوبه به عزخ المخبرات ایتا خماشه کلی من خوشی با گو کل عمران رازت قربان قدیشه که شاقل شوپه قصاد تمنیه قیدم تا گو عمرت مرتومه ورد غزه گو عمرت

خنانیشو آپاون عمر راس قربان قدیشه کی شکل شو پا قصات منیا قدمتا یود گروپ لیشانم شیخ بایبل استادی کی شکل شو با کلی من تروشی با قیل سور بشنت خمشه و هل شواشن گو مدرسه تربان هرمز عینتیان پلتا برخاصت عمر تربان هرمز و قدین گوره کلی من تروشی با مساد خمشه مخلیتا مساد شوه و هل اوچا برامشا گو مدرسه تربان هرمز من شوه اخت مدیلی هل اوچا برامشا انی و مخبرات ایتاب جدود مدیان قالوخن مخبرات خینه بتامنو قالوخن قیومت ارپوشی بیت بیتایله خاکیل مخبانت آگر دوار رو آهاز مرتب مهنیانتا قلوخن شمانن مخبه.

شملخون دا عظمت مهنیان تو زمارا آگر و در حلبت احا زمارا خارا یدیل پلیت ال ایتو تا یم شوری ال بزمارا و زماریاتو ین سیدی دیه خب بسودانا من داخینا اخت مدیل قد یخون و مدیل شماش جیمز توما قد باست انتی و دیوی قوقا ملبن حضران قو یعنی پیشلا دوقتا کلی باست انتی و مخوب ازی وقا دا عودو تا گیر خد بیتایل اینا قازانت نیوزیلند اخت مدیل حالا شما نبتی خینا کدی المخوب از القا نیوزیلند خزیل آترا و هل بتتلون او یعنی اتلون عودیات گو مرد مرز

بشمخون ده زمرتا مهنيا انت زمارا بس امريكاني اخت مدير قطخون شمان المخبه لا ازيتون رخقا ودوريتون الراديو بامريتون برقلا امي لاين بر هذا اتون رقات اور اشو من سات شوا وهل تمنيا برمشا خرزة خاتا وخايا الفيسبوك وهلبت بقالة ماسيتون شميتون لون اهای وقت خورزه اخنه خورزه قال سیدنی پیاشن شوا دقیقه اخ قانون قانون ده پرسقال رادیو خمشه دقیقم دانه گرد پل دقیقت ات خورزه اخنه حضر زمریاته و شهاری من شوا هلتون یبشو قندخم من رنده یاقو و هل ارپاشید بیتایده بیمار قاتو خون خمیتون اگر نخون سخ و سلامت و هل ارپاشید اته بای بای

0: شمانم هو به شلم الوخون مشمویتون ال پرسخالت ار آشور پرسخالت ار آشور که پرسخالت اخون خایا کدیومت ار بوشی با من ساعت شوا هر ساعت من یه برامشا ال ویدیو 2GLF FM لپمس آیت مانیو چند نغزتلا ممدیت لیورپول نیو ساث ویلز استرالیا مقروانت ده خورزت ادلیلی به تاوخ انا گیوا دیشو
1: انا کارولین توماس
2: و انا جانت سرگان تاوخ منوخون قمت خد خاصاد من ساعت شبا هل ساعت تمنیا اتلی هیوی قد عدی ابدویتون تیوی گو بتفتوخون بخستی کن چاین میه ین کومت باییتون اویتون مشموی آل خورزت برقلد او راشور شلام الوخون شمانه شلام الوخ گیو کارولین یقرا والتر قد اودیو لخه ایل آمان هایورانیل این اتن خکمه از قیات این اتن دونه پلخانه آله این بس مالو خون خجه عویتون بینو خون آیه خجه من تیتا دختانی گرتا سبب اخنان لخه من قم خورز دیان خا خورز خینه اتن و اتلان اخجی کمه دقیقه قد اتخ کل اینه دختان لپتاپ اینه کامرز اینه شول متخلون اوخ حاضر بی پریشوی تا عدی بو شولان از قویه لسبب ایوخ لایو آل فیسبوک قد کل منو خون قد عدی قدیان بغزایتون حویتون رو بستی من قد دختانی چونین ویدتون آل ده خورزه خب گیو دخی و شبت دیوخ کارلین دیوخون مویدتون
0: را بس با پلخانه بیتر پلخانه و بیتر
2: و باعتن بخشم
1: پلخانه گیو سیتا هایور تموز
2: علا هایر قا کل و خونقت هایورتون قا سیتا قد اتیا خاگ خیتا آلی توتا پتخخ لب خیلد علا بی جلدویتا خامن دی را با مغدیانه انا قد مدور خزیلی آل اینستاگرام البته بخشام را با نشه بداینا انا لنباش میتا بودی و خاق قیمتا دمات مریم و نموت قرب مرسخاند لیورپول خاق را با گرتا قیمتا لقد یومت خمشاستار هر بدایر خاق ایو سولا قد مات مریم این دختانی افیشلی بتی خان الون خمدی راب شبیر قا کل ازانت هاسپیتال این اتلو خوندانه اتلی هیوی هیچ لابیتون سنیقه قد ازیتون مارس خانه این هاسپیتال این ازیتون قد ای قیم تخزیتون لد مطمئنیم خمدی راب شبیره لد
0: امود یومن شب تا این خوشی بله
2: یومن شب تبتی خالون یعنی ایله ایله قیم تبتی اتفه تاما سبب بخشاون میر لیورپول مره وقت قدن پر سوپت قد برخشن مارس خانه بدایت قا کلپته نگاران اینه اتخا خا قیم تا یاول خا هیوی تا خینا این دانا من اخنان دا اودیو دانا ویدلن من بار بلکت پرس قالت او آشور مورسات من یکم سخ از اغا قیم تا خزخلا راب سپای کارلین این اتلخ مخباریاتت شو تاپوت هم بس مالخ مقربات لون قطعا هی
1: مخباریات شو تاپوت اتلن یومد تلای بیده هیرخا تارت شو تاپودا بت پیش ابتخت من ساعت خمسه هل اجاب لیله و هر تخ یوم دل داسر بیار خد اجا اتران جنرال میتینگ میتینگ دیگه بت شار من ساعت دل هل خمسه
2: هی اتر آم میتینگ اخچه ایله خا آمپورا خا رپورت بت پیش یوول تا میده دانت قد آسی تا خت شوره تلا لینا پرشیاته عباین تیان نبوش تیان مادیانو خون قد لیتن پرشیاته ایلب دویا اخچیب دوی آمپور رپورت قد بد پیشی یوو قدامت خد احسی تا شقل تل شوپه
0: ایره انیل جنرال میتینگ
2: هی انی هی شما نیم یقره عدیه همونه ون قد راب منو خون دویتون شمیه یان خزی آل دخیتانی فیسبوک قد خا پرسوپا عزیز قد کلنتن بدایوخ که میاقره خواله و ادمیج دکتت میاقر تا ده اتفعلون یوسف جیکوب منیخلی تریمن مقام عدی شواسر به ده هیرخه و ما دوی وقت و دویتون شمیه ده قد تشمشت دم نخب دوی قدمه یومد خمشو شیبه اسری بیرخه ساعتت اسر پلگ مورشه گو عمر دربان هرموز و من بار دعیم دازی پاین گروف سمیتری بد قروای ایلا گو پاین گروف و بد قبلی نعش قیبلت ریشه بسمتا گو گانو اده سهول اخنان ادمجت رابب شملان به ده خبرم آبشمان قد شمیلان علا همان اخلا علا هایی و لب بیویل قا برزوگو میگورتالی ده جیکوب و کل دوست خزمانه و قا کل ملتن قد جدا ديتك خي و فينا مارد اقبال قد تبقي بيو و يطيله قد كلو خون يعبخ ريشه بسمته جيبو انا بدعين اخدو خون عد جانو بتاوي فيوخ رابا مكتاني تبقتا منو يعني خزيوت جو شو تابوتا جو ارخويات خام يقرا خبر سوبا مجي جنتلمان
0: اي بالا رابا بشملي اذا شملي وديو من يقرا فيودر فردي همزو من شو دري مسج لابوشر مقبل والي تمبر ام سوري بليغن مقرا يوسف جاك المنيخ رابا بشملي جزيتا خا خور وخا رابي وخا اختاني ملبانا وخا رابا بريخا جانام رابا بشملن رابا
2: انا تخنن ادانت تاین استریشن من قم عادی انا گدا پرسقاله که هایران واقع اور آشور پرسقاله ای من طلبان و خم شوختم نو هیچ لمخ بلو دودم و مرش تلفن و تاین و بود خا من دی راب تانی بود خا ورق خا من دیکتوف ورق ورقه خم شوخته که تو سرید اوی جلده بید کاته ولی خورتا براشوزه بید دوید و تلفن او گهن اوبتنی ولی سبب اتفال خقاله در رابا مهنیانه رابا خبران شبیر یعنی خب صحبت تو در شبر تو و من کل در بوش من دی عده باین متخره نقد اربید لاشنه من قم عادیه لاربید لات لای ارباشن من قم عادیه هر تخچه پیش خطره یو معنی خینه گو خلول دیان اخران دیرن مرد اقبال انا ادمون قد ویل ام سی گو خلول دیان یعنی ادمجد خط خرا راب شبیره قدیان شویقه لخنان راب که بایا خوال او عادیه از تخرو هم مشبت پیشی گلو بن
0: علا من اخلی
2: علا من اخلی

0: مشمایتون الخرز برقل دورا شد. شما نمیاقره بداین قد هاویتون بسیم قد مدویانیتون و قد قلن بشمایتون و اتفالا خکم اسقویات این میاقره والتر مسیل اسقویتا زرز لقتن و هاو بسیم و عدیت لی هیوی قد قلن سپیاز مریعت سپی و قلن ادانت لازم لیل لیتون بشمایتون سبب ما ادان قد لگر شامیتون و بخشم بشمایتون این اتخمید یعنی کهوی بگیر روی تو دیگه خون پخلیتون لان من قم اخنا با یعنی خطر خلط لان من قم زمر تبیایم و خطال تپرس قلیت همه تخوقت و خون از سپر لیل خبوقار یعنی هم بوقار لیل هم هایار تو خون بیایو دخ کتیتون بلیشان فرصت کتنخ و اتفالا مخ زربال مسل یعنی بلیشان سوره لام دایو دوز خبرا مجور تانیانه اینه اتلان تانیاته تانیاته مخ هل خوطا لسپیا یعن بعض دیو بطارا کالو رقدا لیلا بدایا مارا عرب جلتلا اتخمین دیان اینی کل مل پاننا یعنی گوز بریش گمبز ام بس مالو خون این اتخا تانیات اتلو خون مقبرون لان المنیانت اجا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اجادلا تانی مولان اخنان کمت بدایتون انین یویتون قطعا اخنان شمان کلو خون بد شقل اخلی بد پر شقا قرمانا و او قرمانا بد شقل یان خدشنا تلیتل ان ارزل یان نقبل بشقل خدشنا قد از هردرسا یان کز بیوتیشن و یان ان ارزل بشقل خدشنا من بانینگز خینام من داوش بای مبدایه گیو ان اد بدایت ات حقیقت کریه تخمنون کارلین اوب اتن بدایتون مقبرون لان المنیاند اجت منیه تره تره تمنیه تمنیه اجت لا من دی کارولین لخه بد های بسم تا این بد جو بالون تلفونن این امسیتون مخبریتون لان ادانتت بلکه زمرت او یا بوش حسن عیب دویا این هی اخنا انا جارو بوان این حقیقت این خبران این هم زمان قد اتلن کلی کتفنون مساله کتفخلون خط خرابت پشت سبب انا اودیو خطرم نمن یلدگانی با قرنوا هلی و بدای منای و موی و گرگ پشقم و کل خامن دی قطعه سو این کمس بایب دای اویلن خلیست خدو که تا آل فیسبوک هم صحبت متخلا قد کل یاد دیلون خو ادی اختو خون کارولین و گیو و والتر اختو خون تخمنون قد خارتا تانیتون هیه رابس بای شما نمیقر اودیو دخ بدایتون و بغزاینیتون قد میقر رمسن آمان لیل خجب لیگل شلان پارسو پای اتفال این اتلان هیوی قد شبتت بی تایلب داو آمان رمسن خیلی مجبوری و تا شبتت بی تایل عود لخ قد آن شقلا خبر خمن یخت این قا اودیو هدرواخ خا حقیت کریتا اومل پنتا قد اتلی هیوی مبسمیتون بشمتو این اتن خکمه من دیانه قد بلیابتون منو یلپیتون منو یون ملپیتون لون خایمه ویل خدنه برونه تیوه گوبه تا بخزای لوار لگه اتاق سابونو بخزای لگه سابونو تیوه لدول خامدی بکتاوه قا سابونو با قور لگه سابونی بود مو بکتاوه بود دی بود خیوت دی او سابونه جواب لی قنوی گیو مر لعزیزت بابا بودی اخلم بکتاوه اینا بوش انن قیتا من دک تویتت قد بکتاوون ایل اها پنسل او نوی که مر لی سابونی دلی خیلی نیخانی خامو خو خربوشش خویتا دخ کیویا اها دخ اها پنسل ایل مخ کل خا پنسل خینه قمودی اها پنسل ایتل تاپ هاود سابون اومره لتاتوی دپنی و انا بدمل پنو خمشه نقزه بودا پنسل این خمشه من دیانه گو خیتت گانوخ اودت لون و یلپت لون و مپلخت لون خا خیوتا برخطا بداویلو خا خیوتا منتیانتا بداویلو و بداویت خیدیا امینایید مره من قم کلی بداین ادانتت گروست گو ارخت گو دنشنت گروستوخ رابا شولان گور بدودت رابا منتیات بداویلو اینا هیچ دانا لامن شد قد خا ایده لقد تگبورو خیلا مخ پنسل گانو لب هرت خاتی و خا میز خامندی لعود خا ایده لقد ای پنسل بشقالو لب کتابو لبیو عادي كتابة بكتابة لا حقيقته بكتابة نكومت إلى لبدة إيدا بنسل هيش من دي ليلة صابونا مار الأهدا أدخل تخرت لا يطلع قد أبن عتن تعود من تيانا جو خيوتو إن اللامن شد إيدة قد تجبرو خيلا إيدة ماران يشم شيخلا آوانی ل تکبروخ، آوانی ل ارخدوز بلابلوخ، و کدان خلط لخ دا آوانی ل قد ارخوخ بد شخل پل. ادرس دتره آه و قد مرا خکم دانات شقلت من یخت من پلخانوخ کالت. کالت سبب او پنسل خینه دخت بدایتون من بار خامت خراب یاری خدان بکتاوه غریشت پنسل بخراوله لیل سپای بکتاوه و سماجی دخته لیل تمز پلاده ایک تویته. مجبور وقت مخرب هخله. ام خربتا مدوی لما خیوت دیان قد خکم دانات گو خیوتان اسخویات بدعویلن شعتونیات بدعویلن دعوی ممریانه اینا مخدو پنسل دانتت بخراب و خارتا بدری بکتاو خامدی شبیر تمز پلادله مارا هر اینه چاتونیاتت گو خیوتو بدارد اعنی بد مخربی لخ قخیوتا دعوی لخ اکسپیرینس دعوی لخ دعوت بوش صالیلا قد آلمان دیانت خیوت گشقد ام دیدت لا اهل قد مارا دخت بدایخ ادان بخامدی به پنسل به کتابوخ ماسخ شه پخله مارا پنسل ای بساس یاول قده شه پنتا قد انخلط لی شه پاله عدی مارا اوب اخننزه قد قناوی گوتانویل او اخنن کلنتن قد بایخ امندم حقیقت درس شغله مره حکم دانات ان وعده بخلاط واخ قبل اخ لخلطان و شوق اشه پنتا اشه پالا اخلطه دیگن عدی ان پرسو پایید ان اطلان خلطه ویدخ و ممریخ لبت خانشه از اخ دیر اخ مخلطه دال واخ خلطه کتوی تک خلطه ویتت خامدی خلطه لیل اخ دیتا اخ جگر قبل اخلا و جار باخ عین تختانی شه پخلا ام دید آربا اهل قد پنسل دخ بدایتون مخاقه است پیشه لزریزه عدیه او و دارد پنسل لیل انن قیتا مود پسلله او قیسا مودی ایله ام دید انن قایا ایله ای کومر ام دید کومر قد گو پنسل ایله عدیه اخننزه لیل انن قیتا اخنن من پرسو پایید مجوری وخ ام دید انن قایا اهل قد گوانایید لبن داخل تخمنیاتا داخل کماس پیوتا اطلن ایل انن دیلیات شعبیر ان اطلن گفگانن و امیدی خمشه امیدی خارایا ایل قد دخ بدایتون پنسل ان اوخ بکتابه به پنسل اپن شپخله که شاوق خشوپه مدر خشوپه که شاوق کما ایل انن قیتا قد کلنتن قد ادانتت خمندی شارویو خمندی وعدوخ بوش زوده تخمنخ آلو ای همزمانت همزومخ زوده تخمنخ آلو و قد لایا ممریتد لبه لایا شفقتت خامندی ممریانق خپر سوپا امساخ شوقخ تخار سپای مخده مخ تریس مخ پنسل قد خا ادان بکتاووخ ای لائن این جرگیو حالا خجب من دی دوقخلون ماسخ خزخلون و خیوتن اتخا اویا قد منبار دینزه کت خط آخرن به خط خر اسپای تاخرن. این ایوه خمشه نقض را به انن قایی قدت لیهیوی عویتون عویتون مبسمه منه انا ام سپر امن دی قاریانه البت بلیشن سیره را به شپیره لین انا خینا میری حقه تاقیه نبوس بایل حل قاریان نب خبره بخبره اینا اتلی هیوی عویتون خیوتران شقیل منو اینا خامدی باین اه نقضت خمشه بی پریشوی تا باین خاگ خیتا مدمیان نا آل مناخت یوسف جیکوب ادمجت شویقه لتخار راب شعبیر قکلنتن یعنی او پرسوپ آقل دارو تا اجواجت قد اتفال قد عطی آور و گوشو تبهو تا کود خمنن خم یقرا راب هایرانا ادمجت آون شویقه لشوپا قکلنتن گو خیوتن و هجت باشم تل اشی تا رابا رابم هدام دین اتشو تبهو تا منیخلون مناخت گیورگس جاجو و راب هدام خین قد منیخنه ادمجد این گنات بشوپه هیچ خلی ات اینت خریب دعوه امینه اید آمان و مدره اخنا یوخ بسمت ريشقة ليدا
1: اتن ان اخر اصنعي خبر كتاني كتاني يدان خبر صوبة دي المنيو خمالي you're not dead until your memories are fade
0: كما شابير خبرة
1: يعني كما اتلوغ memory ناشي بتخارنا بعزو خصواي روخو خلان إيلي يعني
0: دوسيلا دوسيلا خب رابو سپای خرخ من شما نمیقره مدره به طلابخ من نو خون مخبری تونال المنیانت اجا 8-3-3-8-8 طلا ان اتلو خونز مریعت طلیبه ان اتلو خون مخبریات قد بایتون مخبری تونلون اخنان لخه ای وقت قدیو خون اخورز ادیو خون ایله ان بس معلو خون وونون لن تلفون قدات طالت پرس قالتا ان اتلو خون ایون خا مساله بایتون شرکی تونل امان رابو خدخ من نو خون شمخ

خاكيت اسلام بدراين قا شمال نون مغبب شنتي لو خن الخاصمه من دا خورزن ودي باين مدرون نخون قخا دورا رابا دابر هل بدلات شل بشو ماشنا قمدي باين مدرون نخون قد دانت قد يما بابن صابون صابونان نانونياتن لخيبا خر پاپا تخمنون بعضت نانون تو خون یان صابون خون کما شولان کیا دیوا انی لا گوگل کیا دیوا لا یوتیوب اتفالون لا کتابت آشپازوی تا اتفالون این انی کلن من دیان لیپه و لیپه و قد زرو تا دیوا خالیات قد امسی و قد متخه یا رخ تا خامی والون لخم پی و مست دوقی و و هر ات خمدیانه قد بخراب و مدرزی والون و بمندیان رابا سادا چم بسم تا خالتا که بشلی والا این خمدی رابا اننقای ده یا دی والا انی لیپ و بدای وقت دخی شو تا پوتا خمی والا که یعنی موی دال خمی والا لیپ وقت زاری و او هر ات شریکی والا منخینه صابون صابون صابونیاتان و نانونیات صابون و نانونیاتان اوب ان فاصله کل کیا دیوالم اوب زن برزرک خمی والون قد امسی و مدر اشی تخیت زاری و او ادانت دنیاته بوی زوده ای و من دو من دید قد سنیقه و کیا بی والا قخینه بلکه درابا من نان شمیوخ امن دی من یمواتن و نانونیاتن قطم باشکتانی اه زودله لبله من گنخ ادان که ازاخ بیته قخد چای و دراخ بی خد خد کرتا خالیات قد تردلا یو منه یعنی که اوخ بی خالا منو اه ای وخب سام من مردوت دیه انی لیپه وقت اومن دید اتلون شریکی ولون من خینه و هر ات خلیپ وقت خالتا می خولیات خمی ولون قم متخخه یعنی رابا رختا یه میشه و گلال که مبرزی ولون ترشیه مرب که زرزی و او بدای وقت دخی ان مختخ کتانی پرزر بودیلون رابا دنم دیانه یو کتاوه لیوه پیش کتیوه این ان لیپه و لیپه و من یه مواته من نانونیاته خخ اگه ادان بقراخ من کما دریان مثلا من دا ملخا یا من دا عدویه دریان که دا خالتا کتانی و خد جدری گنخ بیاد داد دملا اینه ام دی یعنی سودان اه وقت نانونیت همشه بدای وقت کما گریک داری و همشه ام دید که داری ولی همشه یعنی پرفیکت وی اوام و لیپ وقت کل من دی من سکرچ یعنی من دی شورا یو زرزی ولی لخمه یعنی خطمه ای و من دیو دیواله آرد که دیواله بشتی و لخمه پی و لخمه قمخه هی مسته و دیوه گوبته و دیوه دمری والا مربه و راب خالیات اتفالون زیره قد که بشلی و اینا ادانتت نانونیتن ملپی و قدیان لخ و اخچی آشبازوی تا یا بشل تا بلیپا اخنان ای تاریخ ای تشعید ده کلپت اخوا بلیپو مثلا که تانم خواهی یه میعت خواه امندی که زرزه اولا یا نانون تی امندی قدیم و لبتولا هرات خواه انه من دیانه من خواه زونه خواه زونه خینه شو اینه مالو پووا و امندی چم انقایه لیپ وقت داخی خواه من دو خینه

0: هشیر عوی ان خاش فا و سنیق وقت هایار تاک های ریواله ان خانش گاور و یا ان عوی و موتانه همشه که ایوه دپنود ویداله خا خالتا که مایی و خا باشل و خا تمز و همشه که تخمنی وقت انه اینه کلپت دی اها ایلا شتاپوت دی گریک های رانون اینه مودمن دی ما ساخ قد یعنی داخل ما ساخ عمدی ما دراخ لال خیوتن یعنی لیل لازم قد اخنن دراخ نش دی دورا خیخ سب عدیه اتن تکنولوژی خیوتن را با راحت ویتلا و البته انا گانی ده رابا تنانت منطقه گوگل رابا من دیان مصایخ من دیان یل پخلون اینا ما ساخ حکم من دیان ده دانا مرخ لگو خیوت دگانا مثلا خام من دیان ایلا قا یالن ملپخ داخی زرو تاودی ما ساخ ملپخلون خام خلط دگانا داخی بشلیلا ما سی ماشمی آل حقیت قصت یعنی نانونیاته سامونیاته یتی مرزد اوی داله خد چای شاتی دالی صحبت اودی و هرد خا نانونیات و ساونیات لیو اخچی زرو تا وده انی لیپ وقت داخی خوب بزاریله انی لیو اخچی لیپ قد خلیات پریزیرب اودی وله انی لیپ وقت داخی انی سنت انی مدیان کل پریزیرب اودی وله خمی ولون هی و هرد خا لیو اخچی لیپ قد من بتواته هشیر عوی انی لیپ فقط خم دوخینه هشیر عوی او عدیه باین خواه بوقارا شوقن من نوخون قد تخمنون یه موخون بابوخون سابونوخون نانونتوخون مودی قد یوخون ملپنه قد لبایتون نویگیوخون یا یال دیوخون اومدی منشیله بلکت خواه خالت هلا بلکه خا سنتی له بلکه خا خمندی خا هنری له یا بلکه خا درس من خوبه داخل خوبه وید نقخینه اویا اینا مودید قد ایله تمون قد عین قد دید نسل خیتا قد یال دیان مل پخلا سب هرانی من دیان سور قد عادیه بلکه رابا ساده رابا بلکه لینا آل آینا بیتایا اینا خا دانا داوی خامندی چم اننقای خا تخرونی چم اننقای جو خیوت دیر و ایه وقت بایم با من نوخون شرکم و لعویتون باسیم قد منیتون و حل ده و خورزخینه هشیر عویتون من گر نوخون من کلپ توخون و هرات خامن شو تبرو توخون
1: هید باسیم تا کارلین را با شپر تا همزم تا و را با اتخیر مخدختانی بلب ببتی اولا ایدان تا اتخیر مندیان متخوره همزوم اخ بودی سبب دخت مرخ را با مندین مندیان را با سبب کل کدیوم بخزایخ را با آورایید منده پنه وارخ اتخیر این ادان خچه بتی اولا امقو مخدودیو همزم لخ بودیه گشوق اخ ادمجه دوز دوزی و کل خخابرت تانویت فا ادی خامن دن من دیان قد تخمن اوه دی تین قدیم و الپه و اوه وقت اوهی همشه ادن ارخاتی و کتانی و کتانخ لماخل لمشتیش ارخوخ اینا ما بشدله ادی خامن دن من دیان قد اخنن کودخ اوب یالی ده امن دیلی پونه کلن که پالتخ قمتاره ارپونتن که پالتخ قمتاره هل اونشه لیل تی و گو آتما بلو خیشه لخبو من دیده که ما هون ده مخیله خبوق ده مخیله اخنن لورخ کبر لیل قد مکتانی خمدی سودان خشان خمدی شبیر لقد اوهی مول پونه انا لبتون عدی یالی معلو پن اتلی هیوی انا دقی یال دیالی مل پیل اخا من دن من دیان و هد رابا بستم تا رابا مجد شبیر تا همزم تا و رابا سبای عدی مخبریات سی تا خاگ خیتا کارلین بسم الله قطنیت لون قطنیت لون سری دقیقی پیاشا من در خورزن
0: شتا بود تا تاروب تخله یومد تلای هر بیده هایر خا من ساعتت خمشه هل اوچا هل بد ادانت یومان ریخی ساعتو بشخل پینادی قد جلد خشگویله ساعت خمشه به چاراخ نگاران لویتون اطلاع بخاری تاما
2: هی
0: بشخنیتون قرط لیل تاما
2: حساب لیل اگه مین هول ایلا ابر خاص
1: گی آشور روم آشور روم اتاق آشور متان شما یعنی سیتا متت
2: ویری نایس
0: و دلتا سر بیر خد دیر خد اوچا اطلاع جنرال میتینگ ام بس معلو خونن ام سیتون اتیتون خچه جلده ساعت اطلاع جارو بخقت شاری قدام سا خلصت خمشه پرقه
1: هی مدره هر آیوما اخچی بید دویا خا امپورا خجر رپورت اخچی بید پیشی یووی اینه لیل یومت پرشیات لیل سبا از سیتا حالا کلینتلا و اطلن هیوی قطو بید لا بوخ قطو منتیتا به هایارتت کل خامنن قد از سیتا قد کلی منتینتا آیا متف دیان اشو تبوت دیان از سیتا دیان
0: و اوبز باین شقلان اپرسد تنخ منتا مندنه قد تیلون ان اطلاع شبات لبیتاینا ها یورو نگو شو تا پوتا را با زحمت بگرش نه و اخوشی بد ورا تروشی با موتیلن خز زبل را با گورا موتیلن اوی بسی متیلون های یرون بی پلخانه بی مایت خالیات
2: اوی را با بسیم را با زحمت گرشلون ان بجد خشول را با را با گورا پیشلی یومت خوشی با خدر یه من دی پلطل و زیر اخنا مدموی با
0: عبی باسیم کل هایران
2: عبی کل های باسیم نمیدر بس نیقیخ ان آتی هایردی که هایارتا اخنا لیتان اخلاک مرتیل عبی را با باسیم تنخلا من تین آتی
1: خجه اخوشی بلن بودن اخوشی به حالا اطلو خون یعنی سی تاب دایب تختقه هایارتا یعنی لسبب اخوشی به اتن وکاثان عمر درابان هرموز مریز الیخ جوچت اقلا منبار راز قدیش کل من عمر درابان هرموز به جو جیلم دا کمه کلومتر که اویا اتا این مغوبتون شریکان عویتون گده اور خخشته کمسیتون من عمر رابان هرموز همزمیتون من آوود تاما اینی بد مدیلو خوندیمت شرکتت گده ها اور خخشته ایل اسری دولار اینه بد یه ویلو خون خدن تیشت اوبزه بخشامن کاوت را کت خبم بار کل اور خخیشه علو خون دیریتون گو ایدن وینیو اور ادسا ادسا هول تاما موری زنخ کاوت را سورتق کل دن شرکانه
2: گود لک
1: ات ازان انا برخشن تخلم بود اختون
2: را بسوه ادی از خل خزمرتا اطلان مندیان
1: خیلی کمسه خزمرتا متق شما نمیاق رخکمه منو خون ویتون مخبران یا شویقتون مسیجز آل فیسبوک بطان خمنتا منو خون قد شرکتون امان اینا اطلو خون مدری شرک اطلو خون مندیان ماسیتون اودیتون ان تلفون ادی جنس دانلا لقد اودیتون ان تلفون

0: Mashmuton al kurzet bragalt ur ashur, hagachita betane wach mintem in kullen tochon, gat hal idea aman vietun, mashmuyetun, yen gashuraniton al Facebook. Ga udyu, ga hamzem tachita da etlik bekiruta hab tenyana, achnen prasgalt ur ashur, sneaket hairane ila. In bes malo hunjwan kamate in. ایتون بقرایه بود جورنالیزم یعن بقرایه تون خکمه میدی یعنی تکنیکال بیایتون یلپی تون ادمجد اها ایلا اه پرسقاله اه استودیو کمسا اویا را با هایران تقه کل خمنو خون این مغوبتون اتیتون لخه هایریتون لان او یلپی تون مندی اخنان به کل خخدو تا بدمری زخلا من دا استودیو تو جی ال اف اف ام 89.3 قد قطو خون متی خکمه کورس اخنان بت های رخلو خون اتلن هیوی قد خچارج لا اویا لم لم بخشاو خپور آنا یعنی پاری اخ قطو اینا اخنان هیوی وقت لخ های رخلو خون و اختون دا قدیان های ریتون دا کارولین مرا زون شخل پله اخنان من دیانه خط و پرسوپ خط مکتانی تخمنیات خط بیای خدا ها پرسقاله این لیتون دم سایه این سیرای بست پیوتا هم زمیتون مدر عایده هیچ لیله انن قیتا اخنا بخواد اخ قد بوش داده سیرای هم زمیتون اینه این لیتون بدایا لیشان سیرای ده بست پیوتا لمسیتون هم زمیتون اینه مدر اخنا بخواد اخ قد اختوخون عویتون لخه اخنا من نوخون یلپخ و اختون من دیان یلپیتون خایما اتفا خدان اخا حقیقت مدرخ دیو یوم تقیت تله سبب لتلن ارخد همزمان قد اخنان اویلن او دیو اینا قشبت بی تایلا اتلن هیوی قد اخا دکتور بد اویلن لخه قد بقار انن قای منو بد بقرخ بود سلاماتوی تان و ابزه بودن خمات اوزمپیک قد عادی اک ما پیشن امو پلخ قم مبگرتد دویلن خا دکتور قد آمس ان مدیانت قد بقار اتلن قدیان ساپیلون این اقا اودیو متر خواه حقیقت اتن قد اتلی هیوی اویا ملپنتا مارا خواهی ما اتفا خواه لبلاند میا دوران دورت قمتا لطفا قد اوی والان کل بوری لدختانی مکتانی تاب میاش دیتا گرگ میا ایوه گو آینا گرگ اتفالم دا خطرت لا کلومتر رخ قمن دو من دی دوکتا اپر سوپا لبلاند میا و قبیتت ملکا ایتا کدیو متره دانه تعلیمیاته که دوق و بیدو کازل و هل آیند میه میه کمالی ولون مدره که دار وقت اقا بیتت ملکوی تا میه ممدی با خامن دین تعلیمیات زلیتا با خا بقیو تا اتفال خا زلیه تا اتفال ایتا من بار کمامت خیاری خا خینا گانو من گانو بن خاپلا قدو مرد لبلاند میه مرد لبابا بدایت اتن انا زلیتن انا لین واجبوتی لن ممتو یو قا لقدی و خایو روان سبب اتن خخش زحمت گراشت هل آینا برخشت بی تایدین انا پلگیوس بقتا و میاده بسا لن ممتو یو البیت ملکوتا و لبلانت میه مارل لتخمن عدیه خاگ خیتا عدیه بدازخ مدر میه بشقلن انا باین خمن دی مخزنخ اینا هر بشم تلا تعلم تا قد زلی تلا رابا بشم تلا من دامن دی قد لیلا واجبوتو کامل مخزوی و وعدو این برخشن هل آیند میه تعلیمیات تورمنت هم لعینه میه و بدارنه این من قم دیری قد تعلیم تماریلی ادان بداره وقت قبیت ملکوی تا قصره بله مستم آل دین وردت قد پیش نظریه گود بخزاید این ورده گوده ارخه تعلیم تا خینه هوش و متویه لقد بغزای لهی دوز مارا کما ورده شبیر رنگی کل بلبست خواه شبیر ریخ تمز کل میدی را به شبیره اینه گویف گانو حالا بشم تا مطاینا البیت ملکوی تا به قصر مطاینا او لبلاند میه قا ده تعلیم تا شمت تا ماره لی خب مخزی لخ مو بخشاوت بود دین ورده مرا را به شبیره و انا هل ادی خخچه باله لن و موسم تا قد خخچه من دی شبیره گو ده ارخه اتن مرا دی لخ رش لخ بگانه قد اخچی ورده الخاگی بوا که جد داخینه دون ارخه برخشخ ارخه ترگی بانت لن مرا خزی لخ اخچی الخاگی با اخچی زروت ورده اتفا مرا هی خزیه لی دخت خکویه اهل بلند میه مرل انن بداین ان تریشن اتم زلیت تریشن لا اتم قیتت خطه کس گانی تخمنی عرب سپای خیالی لقد قیمن زرن حکمه ورده من دی زروتا برزره مارم توی لکل متوین کل آل خاگی به جدا ات اب کد سپر قد آن برشن میه من آینا بش قالن آن قدیخ متوین آل دیگی به سبب بداین عتن میه بد سنسلات لون آل آرا و آرا بتریه و این ورد بد بکخی آه ویل خد درس قد تعلمتا قد آپن اتفال از لیته و آپن لیو لختانی کمپلیت لیو کل من دیو دوز اینا بشور خمدی شبیره یه وقبیت ملکویتا عدی انا اها باین ممتیان آل دا خورز دیان آل دا پرسقال دیان و بیجاز دیوخ گیو و کارلین باین ما دیان و با اخنان تلاگانته و این آوود خینه قد کاتی که دا پرسقاله اخنان ادمجد یه وقت مقده تعلم تزلیتا اخنان لخ امه گو امه اخنان اها لخ قریو مقدارت پرسقاله لیل شول دی لیل شول تیچ خامنن اینا خوبه اتلن اینا خوبه اتلن ای خاص آتان بایخ متخل لخه قدر خاص آت اخنان کمسان تاین به حسانوی تا بلکه خطره ساعت بوز زوده من قم ده هده دارم تویخ جمویخ خکمه خورز خکمه همزمیت قد اختو خون مبسمیتون او ادمه جدانه بخشاون دخت میری اخلان ای تعلم تزلیتا ایوخ اینا جارو به وقت بکیت باسریتت اتلن اخ خاص ساعتت قد ایوخ آمو خون یه وقت لخون خاص ساعت قد اویا ملیتا اویا غدیتا این امسخ خا پرسوپا مغدیخ لگده ها رمشا بلشت شوه هلت منیه اخنن واجبوتن ویدو وخ و اینه مدره هایر تو خون سنیقه وخ منه خون سنت تو خون بیایو وخ سنت دیو خون قپرس قاله ایلا آل ده فیسبوک قد عدی گرشوغنیتون ثامزا بیویتون و ویوودیتون قطعا مادیتون مخزاینیتون و بشمایانیتون یا این رادیو مشمویتون اودیتون ان تلفون شرکیتون گو پرس قاله قدیان ای وایل ایونت لبه
1: یعنی ختانی الى یولپان الکترونیک الى لاک دراپ ان یوش یعنی خ ما طب تلگو یامات کما لتل خوت اما ما صد یلپت
0: یلپت یلپت و ملپت
1: ملپت بس یعنی لیات الخوت اما یولپان
0: دوسی خب عادی گیو جان اتن ان تلو خزمرت اخنان خزمرت لبتا اتلان اخنان عزیزا امانوئل قد ایله اتل مخدران پرسقالت سیدنی قد خورز داون ایله هر مدر من ده پرسقالت مانی اوجا نقص دلا بی تایله کدیومت آر باشی و من قم دیانی نه آمن شاروی لسات اشته لسات شوا شیتت گوارو و بخشان هر اودیو شمت برزوگیو اخنان لشقلن لخ بتخارو پخالتا میاقر آموینال ده پرسقال ده خورزن مشمویتون شیتت گوارو خونه یا برخت قطع خون بطلا بواخ سلاماتوی تا خدو تا شن یاریخ بریخ ام ایداله
1: و هرات خزمر تا انا تانا یگان اختونی اتلا
0: سمت لای اتان ایلان خنه رابو انا بن خاپن
1: خزمر تا ایلا زویاخت گوارت میخور تا جانت ایلا تو تلخه و برزوگو ادمون سرگون کلای ارپاشن دخ ویلا شو
0: دخ ویلا دخ قایدا لق طلن
1: و یه بلخت ما شابیتون خدی و بسیخه به فامیلی دیو خون
0: مرسی بسیم
2: و یه بلخت کنگراجولیشن
0: مرسی بسیم کلا خون
1: از مرتده رابا شابرتا زیگت عمران مقرب اخلاق ادیو خون

0: شما اینو میاقره خورزن قربون لال خود همه هویتون رو با بسیم قدشوری کلو خون گده ها خورزه و یوویل لو خون خکمه مندنه دختانی خبرانه خبران قد قدی انتونیه لو خون اخنان اتفالا را با ادان مخبران تلفن آل موبایلا قد بیتای و جواب قد یعبیل جواب کلت و این اتفال خکمه می خبران قد حقیقت قطعا معلو پیوه دخی و خبران گیو اتم روخ مساله تونی الان خنا یعنی گوزریش گم بزنه می دیانه که کل بدایه خدان خی تخنن خمدنی علی لخ قدیان تونی ری مره ریشی بد شمطت لینه خانی بد مالت لب گوزه لما دایین گوز قصه ترابه لما دا یعلی گوزنه و نوی گوید گوزنه بخشان اودیو کلن تم تخلق گوزه اینه قا اودیو اخنا قرمانتت اودیو ایلا میگور تا جانت شمون اختون بقرامتون خدنه دشنه سورتان آم منن این بس مالخ عدت لی تلفون آلمنیان سیپر آربا سیپر دلا تری سیپر خمشه خمشه آربا خمشه دشنه ایلا قد اطلخه دشنه سورتان قد ازه تب قد بیمی قورتا ریتا ایلا بیوتیشن و ایلا هیردریسر آم ست منن خا دشنه سورتان قبلت لو و مپلخت لن اینا هل شبت بی تایلا بشفق خونی و خبشینا اتلان هیوی خا این یومان خین دا چپتا اوی لخون یومان سپای بریخه
1: اوی تون رو بسیم قد خاصات من دانو خون یوبر لخون قطعا اتلان هیوی شقت لخون شقل لخون یوترانا و بوسام من در خور زدن لیلیگن هر شبت بی تایلا بشفق خونی و خبشینا
2: خوشم شنا

life.

0: Keyleth.
1: And you can dance for inspiration.